0: Sasa tujaribu kuulizia jinsi ya kufika mahali kwingineko. Fikiria hupati njia ya kwenda hotelini unakokaa. Uliza jinsi ya kufika ukionyeshia kwenye ramani. Hoteli hii kwa Kijapani ni
1: Kono hoteru. Kono hoteru.
0: Anza na
1: Ano, sumimasen.
0: Kazi kwako.
2: すみません。 このホテルまでどう行ったらいいですか? すみません。 このホテルまでどう行ったらいいですか?
3: Umepatia.
0: Leo katika ongeza maarifa, tutajifunza jinsi ya kutoa maelekezo.
3: Kwanza kulia ni
1: Migi.
3: Na kushoto ni
1: Hidari.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.